صاحب گرو ارجن پادشاہ شری سکھمنی صاحب اندر کتنا اپدیش سندر دے رہے. پرب کا سمرن سب تے اونچا کہندے نے جڑا پربھو دا سمرن ہے سارے نال اونچا ہے پاون پوتر ہے شریشت ہے. سمرن اونچا کیوں کیا گیا؟ کہندے نے کہ سمرن اونچا اس واسطے ہے ناؤں تیرا نرنکار ہے نہ لے آئے نرک نہ جائی. نام جپن والا سمرن کرن والا نرکاں دے وچ نہیں جاندا. سمرن کرن والا تے جڑا سمرن کردا ہے او نرکاں دا پاگی نہیں بن سکتا. اس لیے سمرن ساوے نال اونچا کیا گیا ہے.

ہردے وسیا پار برہم. جدو پار برہم نے ہردے اندر نواس کر لیا پگتاں میں گنے تے پگتاں دے وچ نہ آ گئے. ہردے وچ پار برہم نے نواس کدو کیتا؟

پیار اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کر اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہے اپنے من وچ رکھ کے ادوں دے تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سالوں کا گرو نا پیار ہے؟ وہ کہندے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشنوں نو لوچنا، ادو کا میں تو شوق رو میں نے ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے تسی؟ ہن او دی منگ دیکھنی جے سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے. بس او ٹائم جیڑا کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دے ساڈا سوچ دے او ٹائم نکل جائے کی منگی. جے تے پا مکان ہے نہیں او مکان منگن لگ پو، جے تے پا پت ہے نہیں او پت منگن لگ پو. ایدھر دیاں ساڈیاں گرو دے سامنے آ کے بس ایدھر دیاں گلاں ہوندی. اسی اتو نام کی دعوت منگتے نہیں جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اص جڑ ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام منگتے ہی نہیں. ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہیں وہ چیزاں اِسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر جاتی مار لے گی. کی منگتے ہیں اِسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ ہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہ خوش ہو گیا خالصا میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی قلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بج ہاں نش بو نما میخاد اس پو شترو فیلو تلا میخاد. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بج ہاں ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت اسپو، اسپ میں نے ہوندا کوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو، شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہو چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخا ہر کس برائے خیش. ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزے خواہد چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی بھی کی منگتے؟ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھواتوں واہگرو دے نام دی دات منگتا ہے. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چوڑی چ نام دا دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چوڑی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں. اس لیے جدوں سانوں چانس لگے ستگرو نوں نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد گویا زے خدا
یاد خدا میخار. تو آؤ سارے کہیے مانگ

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملنی جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ